0: Antenna 5.
1: Number 1 hit music station.
2: Antenna 5. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Август 2026.
3: Reli.

0: Режими двора, але французь, на французький.
1: І за младі, і за старі, Соурелі радіо коментарі.
2: Я се викам Юлія Бурдовска, родена съм у Банско, живеем у Сувилај.
3: О, кози ли се?
2: Кози, да.
3: Има ли некоја народна песна за козите?
2: Има много песни, ама сега моментално.
3: Не ви паѓа на памет?
2: Не ви паѓа.
3: Дойдете ми, козички, край моите нозички.
2: Дойдете ми, козички, край моите нозички.
3: А чекайте, како контактирате вие со козите? Им свирите нещо, ги викате?
2: Баш не свирка, това е повик.
3: Е, како изгледа това? Луѓе, го чувте овој знак? Тоа е кози и поек, да се соберат сите кози на едно место.
2: На едно место.
3: Добро, вие живеете еколошки, живеете во природа, ги држите под контрола вашите козички и си ги вежбате вашите нозички.
2: Нозички, да. Јас се викам Јулија, ги поздравам сите слушатели на емисијата Стол Рели и им пожелувам се повеќе да јадат кози у сирне. Ај што да кажам? Нема по-добро емисија од Стол Рели.

0: Че на те треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори. И на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема сила да оди лево-десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията Соурели, Антена 5. Господи, дами, време за реклами.

0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а снаята да сата го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, гроз, струмица.
4: Драги мои саорелисти, ја прекинувам редовната програма за да ви соопштам една исклучително важна вест. Истражувачкиот тим на емисијата Саорели во состав професор доктор Миодрак Врчаковски и големиот армоникаш маестро Зоки Марковски пред неколку месеци дојдоа до епохално откритие. Открија лек кој 100% го лекува ракот на желудникот. Дами и господа, следува музичкото резиме на ова наше грандиозно научно дело, за кое се тепаат сите медицински часописи со импакт фактор, вклучувајќи го и мојот комшија Перо, кој веќе почна лек

0: Ја сум Илија Џонов, професор на медицински факултет.
1: Вие сте редовен слушател на емисијата Салеле.
0: Ако случајно жена ми не ме прати на пазар во недела Сабајле, неизоставно во 9 саат веќе ја слуша вашата емисија.
1: Што ви се допаѓа во емисијата Салеле?
0: И музиката, која, како што реков, ме подсетува на младоста, а во исто време досетките, посебно досетките од мојот омилен Томе Гаговски. Он беше извореден човек, извореден артист, ми беше режисер во театарот во град Штип.
1: Е, сега, имате ли вие некоја ваша желба? Што би сакали да слушнете во емисијата Салрели?
0: Вашиот избор е таков да секоја нова песна што ќе пуштите во емисијата за мене е задоволство.
1: А од интервјуата, дали би сакале еве повторно да се подсетите на Томе Гаго?
0: Секако и би било многу мило.
2: Вие сте артист?
3: Да, артист Томе Гаго, сите го знаат, така ли?
2: Томе Гаго.
3: Томе Гаго, Гаго.
2: Гаго, само Гаго.
3: Гаго, да. Зашто се жените нервозни? Зато што во старото време една мајка раѓала 10-12 деца, што значи крвта на жената се пречистувала. И второ, тогашните деца ги доеле со мајчино млеко, благословено млеко. А сега им даве шо знам ја таму беби мицу су мика, ти вики ти работи. И детето е вештачко. А у наше време јадевме само кацан лук и оцет. И зато бевме јаки.
0: Јас сум Илија Џонов, професор на медицински факултет, невропсихијатар. Ако сакате животот да ви биде театар, слушайте

0: Јас сум Драган Велјановски, најголем македонски режисер на сите времења. А Soul Rally слушам уште од времето кога луѓето живееле во племиња.
1: Јас сум доктор Милановска Марија, а без емисијата Soul Rally, мојот живот би бил равен на нуклеарна хаварија.
2: Јас сум Драган Мијалковски, така наречена легенда на македонската забавна музика, легенда

0: This has got to be the
1: неповторливі хітові на музички Демідові.
2: Hello, darling.
3: За любителите на балади от времињата кога бевме млади, еве го хитот на Conway Twitty од 1970-та Hello, darling. По него следува и музичката шампита на Рики Кинг од 1983-та Тереза. Разубавете ги вашите неделни утра, слушайте Солрели и вежбайте Кама Сутра.
4: Уу, сте убаво, дай убаво, Лилме.

0: треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабегле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот.
1: Емисијата Соурели со Антена 5.
2: Cari amici, io sono Michelo Vrčekon.
3: Dragi

0: да треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот.
1: Мисијата со релиз.

0: Antena. Edinstvena što može muzički da te oslobodi od vjetrna zeminata teža.
1: Sovreli minutaža za govorna masaž.
2: Ja sam Kirija Kostov. Po profesiji sam trubač, a работам во танцовиот оркестар на радио телевизија Скопје.
3: И покрај тоа што трубите, вие и компонирате.
2: Па нешто така, помалку.
4: Драги посетиоци, драги слушаоци, драги гледаоци, добра вам вечер. Уводна глазба или музичка шпица означила е почеток на тетателските вечери овогодишњег фестивала забавне глазбе Загреб 78, а под покровителством Скупштине Града Загреба.
3: Голем успех постигнавте на Загреб, се пласиравте на Загреб со композицијата Готова е, јас се женам.
2: Одма морам да кажам дека текстот е на Микаела Врчаколи. И да кажам и тоа дека баш текстот ме инспирира да ја напишам песмата, затоа што прво текстот ти ми го донеси и така. А иначе задоволен сум и од интерпретација на Драган Мјалковски и така, дека беше успешен.
3: Ке сакате ли сега неколку такта од таа композиција?

0: 105 Skopje.
1: Јас сум мамче, имам коли во автопелана, а емисијата со Орели ја слушам дури и кога сум на привремена работа во спална.
2: Привремена работа во спална, ме докторе, шо да правиш, тоа е живот. Еки!
1: Еки!
2: Еки!
3: Не кажувај ли бе добра ноќ.
4: Здраво, поздрав за сите слушатели во ова неделно утро на Soul Rally. Јас сум Дарко, а подобра емисија од Soul Rally немало уште од времињата на Итар Пео и Крали Марко.
5: А јас сум Златко Васков, инаку сум невропсихијатар. Слушајте Soul Rally и јадете сладко. Е, сега има еден постскриптум. Два пати на ден се боцкам со инсулин.
6: Со инсулин?
5: Да. И нема забушава.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath. Hello summer.
1: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: пари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Дали носиш

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: i победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
2: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Šir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapanje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Веќе од 30 години, Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. East Gate Mall. Бидејќи ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
4: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: kompletno ludilo. Povelete.
1: Stikoja sabota od 14 do 16 časot. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
2: Ова се 10-та најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
3: Број 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Pick in my body.

Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни

0: Summer.
1: With Antenna.

0: Letni od Black Friday пристигнаво сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
1: Сетен Red Friday. Мак хит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Hymna na světa kraliči.
1: Твојот нов автомобил е само на Чикоро тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: jedno ludilo. Povelete.
1: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
2: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Kostim za kapenje, šešir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Sara Fashion, that summer feeling.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Tucno je 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: Антена 5 лето 2016.

0: која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Број 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.

0: broj 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is summertime on Radio Antenna
1: 5. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-та Jackson's 5 го имаат својот официјално деби. Настапуваат со Diana Ross and the Supremes во Great Western Forum во Калифорнија. Во 75-та The Stylistics го добиваат единствениот британски бреден со Can't Give You

Ел Кул Джей, го прослушаме со I Need Love. Во 75-та нови ден, Питер Гебриел сообщува дека ги напушта Genesis. Во следните 18 месеци, групата ќе изврши аудиција на 400 пеачи, за накрај да одлучи лидер и вокалист на групата да биде незиниот тапанар Фил Колинс. Во 97-та, Уил Смит започнува 4-неделен престој на првото место на британската листа со Men in

Британски преден за Уил Смит на денешен ден, Men in Black. Во 83-та, по 6 годишна врска, Пол Саймон се жени со актерката Кери Фишер. Бракот ќе трае помалку од 2 години, но и по неговото распаѓање уште долго време ќе бидат заедно и ќе се раздалуваат. Во 58-ма нови ден родена е пеачката и актерка Мадонна Луис Вероника Чиконе.

Rudena na današnjem den Madonna je preslušal mesto Like a Virgin. Во 2005-та P. Diddy учествува во американската ТВ програма Today Show и известува дека повторно си го менува името, поточно го исфрла P и ќе се нарекува само Diddy. Новото име ќе го изденвира лондонскиот DJ Richard Diddy Dear Love, кој покрива тужба за правата над името. Ќе се постигне вон судски договор со оштета од 110.000 фунти, а Combs го губи правото во Британија да се нарекува Diddy. И на овој ден, 77-ма, Елвис Присли е пронајден мртов на полот во тоалет од неговата девојка Джинджер Алден. Починал од срцева слабост на 42 години, а пред смртта ја читал книгата «Научна потрага по Исус». На крајот музичкиот време, во го слушаме Кралот со «It's Now or Never».

0: Wake-up од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sid Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

fun. Подгответен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Откри ги технологиите што ќе го обликува

0: 1.300.000 денари. Генерални покровители, Община Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол, Влата, 2026. Турнир, што обединува генерации.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Anna na svijete kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
1: Сетек Red Friday.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нет

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Слушајте,

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Τι να νασείτε κραλίτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Моджо, I'm still...

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Antenna.

0: Summer with Antenna.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

unesi zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Очитува на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живее и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
8: 22. Меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
11: Број 10.
10: Сиена Спайро, Material Lover.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Добро. Добро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија. Антена.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
2: На место број 1 оваа недела во Америка, Ella Langley, Choosing Time.

0: unesi забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
4: Antenna.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Може би най-доброто наше електронско дуо во моментов. Сирилик, повторно во Скопје. Public Room, вторник, 18 август, 21 часот. Инфо и влезници на 070-336-338.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-та Jackson's 5 го имаат своето официјално деби. Настапуваат со Diana Ross and the Supremes во Great Western Forum во Калифорнија. Во 75-та The Stylistics го добиваат единствениот британски бренд со Can Give You

Amazing But My Love είναι στην πρώτη μου Βρυτανία σε The Stylistics. Во 69-та на северноамериканската турнеја Led Zeppelin настапуваат во Asbury Park, New Jersey со Джо Кокер како поддршка. Zeppelin токму поради обврските со овој концерт одбиле да настапат на Woodstock, мака што биле повикани. Истовремено во Asbury Park, но на друга локација, концерт има и бендот на Bruce Springsteen Child, поради што и Springsteen не можел да дојде на Woodstock. Во

Ело Кул Джей го прослушаме со I Need Love. Во 75-та нови ден, Питер Гебриел сообщува дека ги напушта Genesis. Во следните 18 месеци, групата ќе изврши аудиција на 400 пејачи, за накрај да одлучи лидер и вокалист на групата да биде незиниот тапанар Фил Колинс. Во 97-та, Уил Смит започнува 4-неделен престој на првото место на британската листа со Men in Black

британски преден за Уил Смит на денешен ден, Man in Black. Во 83-та, по 6 годишна врска, Пол Саймон се жени со актерката Кери Фишер. Бракот ќе трае помалку од 2 години, но и по неговото распаѓање уште долго време ќе бидат заедно и ќе се раздалуваат. Во 58-ма нови ден родена е пеачката и актерка Мадонна Луис Вероника Чиконе.

Da në natën e Madonna, ja përfshëm me So Like a Virgin. Во 2005-та P. Diddy учествува во американската ТВ програма Today Show и известува дека повторно си го менува името, поточно го исфрла P и ќе се нарекува само Diddy. Новото име ќе го изденвира лондонскиот DJ Richard Diddy Dear Love, кој покрива тужба за правата над името. Ќе се постигне вон судски договор со оштета од 110.000 фунти, а Combs го губи правото во Британија да се нарекува Diddy. И на овој ден, 77-ма, Елвис Присли е пронајден мртов на полот во тоалет од неговата девојка Джинджер Алден. Починал од срцева слабост на 42 години, а пред смртта ја читал книгата «Научна потрага по Исус». На крајот музичкиот време, во го слушаме Кралот со «It's Now or Never».

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: In your car, in your home,
8: yes!
7: In your life.
8: How y'all feel out there?
7: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Е, претерате. Ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халк Банк. Важни се децата.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш?
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash. Antenna.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Apple un kafe Dilčevo.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секој

0: 1, 2, 3.
1: Probiști tip Aquapark. 15 godini.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарио 3.000 евра. Петок и сабота промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit. Come on.

знаеш, паметиш милица, кога си бевме малечки, кога са двайцата, любевна милица.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Gni si zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje so novata Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
4: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
5: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

is Summertime. On Radio Antenna 5.

0: 5. It just feels good.
1: What?

Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.